أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزہ ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔

0: احدا
1: صدق الله العظيم. اے پاک پروردگار, ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما, آمین. ربیع الاول کی بہار آئی, رحمتوں کا پیام لائی, ذکر محبوب رب العالمین سے ہر دل میں روشنی چھائی. رب العالمین کا کرم ہے یہ مبارک ماہ آیا, جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو نور دکھایا. دلوں میں عشق نبی ہو, لبوں پہ درود کا نور, مبارک ہو ربیع الاول, برسے رب کی رحمت بھرپور. دعا ہے رب العالمین سے یہ ماہ خوشیاں لائے, ہر گھر میں امن و برکت ہو, ہر دل مدینہ بن جائے. معزز سامعین, آئیے سماعت فرمائیے ایک اعلان. منگل یوم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر ریڈیو موریشس کے ذریعے صبح کے 9:10 سے دن کے 11:10 تک آپ سن پائیں گے عالمیہ کالج ہائی لینڈ سے براہ راست لائیو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب. جی ہاں, سننا مت بھولیے گا ریڈیو موریشس کے ذریعے. اللہ

جب وہ حسد کرے. مختلف وجوہات علماء نے جو لکھی ان میں سے ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ الحسد ہمیشہ برا نہیں ہوا کرتا. حسد کبھی محمود قابل تعریف بھی ہوا کرتا ہے جب اس کا تعلق خیر نیکی اور بھلائی کے ساتھ ہو. لیکن جب حسد کا تعلق برائی کے ساتھ ہو جس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ حسد کرنے والا نعوذ باللہ یہ خواہش رکھتا ہے, یہ تمنا کرتا ہے کہ سامنے موجود شخص کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے, ختم ہو جائے, واپس لے لی جائے, تو اس وقت جب وہ پریکٹیکلی عملی طور پر حسد کا اظہار کرنے لگتا ہے اس وقت اس کا شر اتنا سخت ترین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سورۃ الفلق میں سب سے آخر میں کیوں بیان فرمایا, حالانکہ شروع میں فرمایا من شر ما خلق, کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی, صبح کے رب کی, ہر مخلوق کے شر سے. اس میں شیطان بھی آ گیا, حسد کرنے والا بھی آ گیا, اور یہ تمام چیزیں سورہ الفلق میں بیان ہوئی, سب داخل. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو الگ سے بیان فرمایا, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوق کے شر سے جنرلی عام طور پر ابتدائی طور پر وہ بھی پناہ مانگنی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ذکر الگ اس لیے کیا کہ ان کا شر نعوذ باللہ اور زیادہ سخت ہوا کرتا ہے اور زیادہ نقصان دیا کرتا ہے. اور پھر ان تمام چیزوں میں سے سب سے آخر میں اللہ نے حاسد حسد کرنے والے کو ذکر فرمایا, فرمایا علماء نے اس لیے کہ یہ سب سے بدترین چیز جس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی ضروری ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ اگرچہ یہ پہلے من شر ما خلق کے عموم میں داخل ہے, انکلوڈڈ ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ سب سے غلیظ ترین, سب سے بدترین نقصان دینے والا اور اس کا شر سب سے زیادہ برا ہوا کرتا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رب کی پناہ مانگیں خاص کر حسد کرنے والے کے شر سے بھی جب وہ اپنے عمل حسد میں مصروف ہو, نعوذ باللہ. یہ جو میں نے ذکر کیا کہ حسد کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم قابل تعریف, ایک قسم قابل مذمت. I promised last Friday that there is a beautiful famous hadith. I will mention it next Friday as I promised last Jum'ah. Imam Bukhari and Muslim, they've quoted this beautiful hadith by Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Our beloved Holy Prophet alayhi salatu wasalam says, لا حسد إلا في اثنتين. Hasad is not allowed except only for two persons. Hasad زیادہ قابل تعریف نہیں ہے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے, مگر صرف دو بندوں سے, دو قسم کے لوگوں سے حسد کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ حسد ایسا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شر نہیں ہوا کرتا. شر جب آپ کسی کے لیے دل میں نفرتوں کو جنم دینا شروع کرتے ہیں,
اپنے دل میں بغض نفرتوں کو ہٹ دھرمی دشمنی